0: Pre. Ven tu. Mae'n gysyn ag siarad ag ydi o bri, oi. Ha? Mae'n gysyn ag siarad?
1: Gysyn ag? Oie, ia. Sao mwyn ato nga? Sao mwyn sugo na tog serbe?
0: Ah, sos tu o mga gana, oi. Di bita na mwyn agan. Patay na mwyn lang.
1: Ha? Ha? Ausan no, no?
0: Mae'n gysyn ag siarad, oi. Para ba ka gasna ka niya?
1: Ah.
0: Gutom na ba kayo?
1: Eh, asa tas na?
0: Ha? Ngita na tadi na. Isma na, ngita ta.
1: Ha, sige. Tara. Ha?